0: Just tell Trump that he said, skip. Just a second, just a second. Du sa 54 at veldig, du sa 54, du sa 5, only back om en masse 5.
1: Du sa 51, du sa 54.

0: Altså, du sa hvis du skal ta en og ta frem kjøttet, at man får seg til å gjøre på den løsningen av hvis det er fysning, kjøttet mitt vitt, hvor kan man kjøttet og gjøre riktig.
1: Og da vet jeg, du har vist. 467-205-65, Libéron, commandement 3.
2: Og da vet jeg, 467-205-65.